0: asan boda
1: so ye omo se no to omo se no ne nyankopon ka se se na mo se no no me ye de me de da foforo be de e ba ba be tu ho bie me be yi da foforo o se
0: o kan se sunday
1: o be ti ase God again set a certain day calling it today and then na no me ka ho ase o se sabbath no man.